0: la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.
1: It's from Hull. It plays loads of great music. So it's musical. We are 107 FM.